akola elekirato nke ihe igbo njoma na egenti anyị na-ewetere gị akụkọ o si eme tata bụ afọ abalị mbụ n'ọnwa julaị afọ 2026 n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi Urban Radio 94.5 FM Enugu. Na mbụ gerenụ isiokwu ndị anyị ji wee mere akụkọ. Naịjirịa ebirila ego ọzọkwa. Omoyele Sowore apụtala n'ụlọ nga. Nkwalite ọkwa ndị ọrụ obodo ga-amalite taa. N'ihe egwuregwu amaala ọkwa mmalite oge egwuregwu ọhụrụ NPFL. N'ihe ntụrụndụ Portable na Charles Okocha na-akwadote ọgọ ọzọ. Anyị ga-ewetara gị akụkọ ndị a nakwa ndị ọzọ n'uju mgbe anyị ga-alọghachi. Aha m bụ Chris Frank Ndụkọba.